Inna saata mazimi sawa unakuwe nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala yaluita manya manji ngamulimu kumanya giyaluita chechigambo asaa. Nti inna saata mazimi sawa yurunakuwe nkomerero. Atiatun ete kuo kujia kwa gara butaya gara. Abantu bajikirizo bate bajikiriza akadu ukhfiha na chigenderera nembera nga njikusise njikwese terina muntu yenna na kitonde kyonna kisobola kumanya kiyama kyaddi kyonna kyerekereza kaffeche. Allah subhanahu wa ta'ala agamba litujiza kullu nafsin bima tasaa, nsobola okusasula musera buli mwoyo gwonna okusinziira ku nkola yagwo nga gwe gunaaba gukoze ku bulamu bw'ensi. Abamanyi bagamba nti ekigambo kada mu aya eyo kye tusomye nti akadu ukhfiha zaidatan, Allah subhanahu wa ta'ala yakireeta wano nga nnyongeza eggumiza obuggumiza amakulu ag'ekigambo kye yali agenderedde ekitegeeza nti inna saata atiyatun ukhfiha, Allah subhanahu wa ta'ala ng'akakasa nti olunaku lw'ekiyama nasalawo lubeerenga lwa nkiso. Teri asobola kubeera nti amanya lwaddi tewali kitonde kyonna kisobola kubeera nga kibukkulirwa ku ssaawa eyo kibeere nga kisobola okumanya buli muntu asobola okubeera ng'akola emirimu gye nga bw'anaaba yeeyisizza ku bulamu bw'ensi, ate nsobola okubeera nga musasula ku lunaku lw'enkomerero okusinziira ku nkola y'emirimu gye.

wala tamuddanna aynaika tugezanga ku okukanula amasugunu gatunuliza ila mama ta'na bihi azwaja minhum eriyo omuntu yenna mwaba abatakkiriza bwe twawa ebyokweyagala kulamu bwensi buno ebyokweyagala ebyebika ebyenjawulo naye ng'ali mwaba abatakkiriza togezangako okumuteekako amaaso go n'obeera nga naawe weegombye okumufaanana zaharata alhayati dduniya abantu abo tubawa bimuli bya nsi eno obudde bwonna biwotoka obudde bwonna ebintu ebyo ebyebatiba nabyo bibayiwayo kubanga Allah agambye nti mbibawa linafutinahum fiihi tusobole okubagezesa n'ebintu ebyo mu bulamu bw'ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala agamba gw'omukkiriza osaala naye oli mwavu osaala naye embeera ato oli atali mukkiriza gyalimu olabanga nnungi ate ye nga tawulira Allah Allah agambye nti amaaso go togezangako okugalemeza ku bantu abo abatakkiriza betuteekako ebyengera byaffe ebyebika ebyenjawulo ayina amafaamu ayina amamotoka ayina amaduuka ayina ebizimbe ebipangisibwa ayina zikalina ayina biki biki nga naye mujeemu abantu ab'ekika ekyo togezangako okubateekako gwe omukkiriza amaaso go tubawa ebintu ebyokwewunda n'ebyokweyagala ebyebika ebyenjawulo naye nga bimuli bya nsi eno linafutinahum fiihi nga twagala ebyobugagga ebyo tubeere nga tubagezesa nabyo nga bikemo gye bali basobole okubulira ddala webasanga nga balina zikalina naye nga basala emitwe gy'abaana basobole okubeera nga kalina ezo bazikuuma emaali yaabwe bagikuuma ebyo byonna bikemo tubibatuusaako basobole okubulira ddala babeere nga babbinkira wa rizuku rabbika khayrun naye ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyategekera abo abakkiriza byebisinga obulungi mu jjana wa abukaate ebyoluberera ebitagenda kubanga bisaanawo